0: ціни і обмінюватися інформацією. Магчиме нове знайомство і корисні контакти.
1: Лео.
0: День видатно підходить для внутрішньої праці. Зверніть увагу на здоров'я і харчування. Увага до близьких умасує відносини.
1: Дєва.
0: Ваша творчість і харизма зараз на вишені. Час проявити ініціативу і заявити про себе.
1: Шалі.
0: Паралельно з виконанням бягучих задач добре займатися самоедукацією. Будьте уважливі до дробізів. Яни можуть мати велике значення.
1: Скорпіон.
0: Засяродьтеся на гармонії у відносинах і справах. Не спішайтеся з рішеннями. Узважуйте усе за і супроць.
1: Стрелець.
0: Час для поширення горизонтів. Плануйте поїздки або навчання. Будьте готові до нових можливостей.
1: Козерог.
0: Надавайте увагу кар'єрним питанням і професійному розвитку. Важно заховувати баланс між працею і відпочинком.
1: Водолій.
0: Ваша допитливість допоможе знайти нестандартне рішення. Не забувайте об необхідності відпочинку.
1: Риби.
0: Видатний час для підведення виніків і планування. Можуть з'явитися ідеї по поліпшенню бягучих проєктів. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
2: Гороскоп на радіо Могильов.
1: Гороскоп.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подіями з ТікТоку. Погнали! Ну ось і почався новий навчальний год. Усіх школьників і наставників віншую. Ну а у ТікТоку люди уже во всю моц викладають відео. Вучні танчать тренди, наставники так само роблять з ними контент. Усі аккаунти школ і знову прочнулися. І молодь уже придумляє нові ідеї. Давайте, школи, подать мені нові тренди. У ТікТоку зараз активно обмірковують моду і те, що з ніяким чоловіком ніякий елемент вопратки бицам не стикується. Вони показують, що усе менавіта наадворот. Наприклад, показують, що дівчата так само можуть носити берці і пригоже їх стилізувати. Кончилося лето і починається у многих людей любов до осені. Я, до речі, у їх ліку. Многі уже ловять вайб від осінських серіалів і фільмів. У ТікТоку викладають рецепти різної випічки, упригожують свої покої свічками і осінською декорацією. Усе гэта здымають у ТікТок, а головне під пісню, яка у многих асоціюється з осінню.